0: touchdown.
1: Don't even care. It's so fun.
2: じゃあちょっとおじさんだけどよろしく。皆さんに集まって、いや大阪、いや大阪、いや大阪、いや大阪、いや大阪、いや大阪、いや大阪、いや大阪、いや大阪、いや大阪、いや大阪、いや大阪、いや大阪、いや大阪、いや大阪、いや大阪、いや大阪、いや大阪、いや大阪、いや大阪、いや大阪、いや大阪、いや大阪、いや大阪、いや大阪、いや大阪、いや大阪、いや大阪、いや大阪、いや大阪、いや大阪、いや大阪、いや大阪、いや大阪、いや大阪、いや大阪、いや大阪、いや大阪、いや大阪、いや大阪、いや大阪、いや大阪、いや大阪、いや大阪、いや大阪、いや大阪、いや大阪、いや大阪、いや大阪、いや大阪、いや大阪、いや大阪、いや大阪、いや大阪、いや大阪、いや大阪、いや大阪、いや大阪、い

0: だかっていうの。いや、明日は新しい俺たちの心にスペードホークがあるじゃん。イエーイ、どっちが強いんだ。スペードホークが誰の得点王は誰だ明日。
1: うるせえぞ、ゲーム
0: の得点王。